0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: Noa? Nei!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid.

Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmakker.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Den sakken er opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg!
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Troen trelast vil at den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Fron Trelast, en lugom butikk å handle til.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp tema i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opprettet Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer enn gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge er nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de i stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær i Verdens naturfond.
5: Så i tillegg til liksom det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at en sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som liksom biene og insektene våre veldig glad i.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Gudbrandsdalen får pent vær i dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.

0: Walking in Memphis og Mark Owen på en tirsdagsmorgen som føles veldig som en mandag, men det altså tirsdag I dag, 26. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 som vanlig også den morgenen her. Det skal handle om insekter den kommende halvtimen, for det blir stadig færre insekter. I Norge så nå 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødlista for trua arter. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halvtimen. Men nå Tobias Sten og hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så ren klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det 100 000 i toppremie, og det 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonen bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom, og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden sto stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre. Fordi, Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt den villere hagen, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100,000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100,000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett vi så det allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I ja, juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.
2: Ja, det sa Caroline Andaur I Verdens Naturfond. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Lian Rimes can fight the moonlight I endelig morgen, god tirsdag. Det var 9 førere som fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyesthastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. En kvinne I 20-åra anmeldes også for ruskjøring, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Veronica Maggio. Det her velkommen inn.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Biskop Ole Christian Bonden starter sin visitas i Nord-Fron i dag. Programmet tett fram til torsdag kveld med mange muligheter for publikum til å treffe og slå av en prat med biskopen. Først neste søndag skjer den offisielle visitas-gudstjenesten, og grunnen til det enkel, sier kirkeverge Morten Hagen i Nord-Fron kirke.
2: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn i alle kirker, han skal se hvordan gudstjenestelivet, trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene. Og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste, og så det et visitas-foredrag under kirkekaffen etterpå.
1: Fotballherrene i Dombås Lesja-Lesjaskog har vist stadig bedre takter i vårens 6. divisjonsoppgjør. I fjerde serierunde lørdag slo de forhåndsfavorittene Kvam 3-1. Kaptein Kenneth Dahlu mener klubben har et luksusproblem med en blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen så tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
3: Noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag i 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
1: Gudbrandsdalen får pent vær i dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
7: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
8: Jeg har like mye godt. 14 butikker og godt humør blant folk også, og kan få rive litt i kjeft av her.
9: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
10: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
11: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.

Need Your Love, Von Republic i endelig mål. Så en titt i politiloggen. UP avdekka ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mista førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en skilta 80-zone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-zone. En kvinne I 20-året anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: like us.
1: Kyrkja I Nordfron, åpen for tru, åpen for alle. Denne uka kanskje kirka ekstra åpen. Biskop Ole Kristian Bonden på besøk med fullt program fra I dag til torsdag kveld. Kirkeverget Morten Hagen I Nordfron kirke. Et bispevisitas noe av det aller største for ganske så mange kirker.
2: Ja, det stort for vi som jobber I kyrkja og alle menigheter og menighetsråd og sokneråd, fellesråd og alle, så det veldig bra, og innbyggerne I Nordfron. Og nå må vi jo huske på at det jo ikke så ofte biskopen på visita, så nå det 12 år siden sist gang han var I Nordfron.
1: I dag så dere I Skåbu og Kvikne, I morgen skal dere til Kvam og torsdag I Sødorp. Kan ikke du fortelle litt om alt det som står på programmet? Hva kan folk få oppleve her?
2: Ja, vi begynner jo I dag I Skåbu kirke. Der prosten som har en liten morgengudstjeneste med besøk fra skolen I Skåbu blant annet. Og noen musikalske innslag der med en dame som bor I området og organisten vår. Og så skal vi ned om Bakkestugu, den her husmannsplassen som har en tilknytning og en link til soknerådet, og det de som holder den I orden, så da får den historien rundt det. Og så drar vi til Kvikne, og der det noen foredrag om han Olav Åsmundstad, og så det bygdekafé, og da alt det jeg nevner nå det åpent for alle, og der blir servert kaffe og kake. Og der også det noen det musikalske innslag.
1: Og på Kvam I morgen?
2: Ja, på Kvam, der det en kjempemulighet til å treffe en. Han skal ha flere ting som ikke står I det offisielle programmet også, men I hovedsak så skal han på Gammelbua Café på Ødegården der. Kvart over to der, og der sitter han tre kvarter og skal rett og slett spise napoleonskake og drikke kaffe, så der det bare å stikke innom, så får han mulighet til å slå en prat og hilse på biskopen. Så det jo veldig spennende. Så på kvelden så det et foredrag med han historikeren Arild Teigen. Det gleder jo jeg og sikkert flere seg til. Og så blir det gudstjeneste konsert med Kvam Musikkforening. Så det blir veldig fint.
1: Og så avslutter dere på Sødor på torsdag.
2: Ja, den dagen treffer noen kommuneledelsen og litt forskjellig. Sånn også på dagen der. Begynt administrasjon og sånn, men det en morgenmesse borte I Sødorp kapell. Der Toksebakken barnehage med og skal tegne tegninger av biskopen og synge noen sanger. Og så det på kvelden, det gudstjeneste, og der norsk, et

0: har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste klokka 11 i Sødorp kyrkje, og så det et Visitas foredrag under kyrkjekaffen etterpå.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut. Men det ikke for sent, og Verdens Naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens Naturfond.
5: Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Gudbrandsdalen får pent vær I dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.

She's a lady. Det her var Tom Jones I endelig morgen 8:08 på en tirsdag som føles veldig som en mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Sykkelbruken den har gått kraftig ned blant norske ungdommer. Hvorfor det sånn? Det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen etter blant annet

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 20 så det igjen klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det 100 000 i toppremie, og det 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden sto stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I say a whole lot of things, but the worst doesn't really come through.

0: det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minnen av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Videre til Travis. Det her Side.

Spotify I dag. Travis I endelig morgen på en tirsdag som føles veldig som en mandag, men det tirsdag I dag. Det betyr at I kveld så det Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Siste uke så var det Rune Gjeddkjerne som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Biskop Ole Christian Bonden starter sin visitas i Nord-Fron i dag. Programmet tett fram til torsdag kveld, med mange muligheter for publikum til å treffe og slå en prat med biskopen. Først neste søndag skjer den offisielle visitas-gudstjenesten, og grunnen til det enkel, sier kirkeverge Morten Hagen i Nord-Fron kirke.
2: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn i alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv er, trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene. Og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste, og så det et visitas-foredrag under kirkekaffen etterpå.
1: Fotballherrene i Dombås Lesja-Lesjaskog har vist stadig bedre takter i vårens 6. divisjonsoppgjør. I fjerde serierunde lørdag slo de forhåndsfavorittene Kvam 3-1. Kaptein Kenneth Dalu mener klubben har et luksusproblem med en blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen så tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
3: Noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lager 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
1: Gudbrandsdalen får pent vær i dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Robin Tinholt, She's Fire I endelig morgen. God tirsdag, Paul Erik han kommer innom I lokalsporten etter Hagle og Ingebjørg Brattland. Dette Baby, du

0: Hamar-kameratene fortsetter å imponere i Eliteserien. Mandag kveld vant de 2-0 over Lillestrøm på Briskeby, og styrket dermed sin posisjon på øvre halvdel av tabellen. Det var midtbanespiller Aksel Baran på tur som ble dagens store helt, med begge skåringer for hjemmelaget. Den første etter 26 minutter, og det siste 7 minutter før slutt. Statistikken viser at Lillestrøm hadde mest ball, mens HamKam skapte de farligste sjansene og hadde hele 9 skudd på mål mot Lillestrøms 3. Etter 9 kamper står HamKam nå med 5 seier og ligger på 6. plass i Eliteserien, det melder Midt Hamar. Fotballherrene i Dombås, Lesja, Lesjaskog har vist stadig bedre takter i årets 6. divisjon. I 4. serierunde lørdag slo de forhåndsfavoriten Kvam med 3-1. Kaptein Kenneth Dalum mener klubben har et luksusproblem med blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen er tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
1: Noe annet enn førsteplass er egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har er god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så er det klart at dette er jo utfordring som alle lager 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som er tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det er klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så er jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
0: Lillehammers Simen Hjerkin Hammershaug fortsetter å imponere i 3. divisjon. Han skårte 4 mål da laget vant 8-0 borte mot Brumunddal i helga. Hammershaug står nå med imponerende 14 mål på 8 kamper og har vært en viktig bidragsyter for at Lillehammer nå topper tabellen, et poeng foran Gjøvik-Lyn. Ifølge GD var det også mål fra Lask Lekvang og Christian Dahl, i tillegg til et selvmål. Trener Morten Skjærstad roser Hammershaug for både målteft og evnen til å løfte laget. Lillehammer har nå skåret 31 mål denne sesongen.

0: I fjerde serierunde klart Dombås Lesja Lesjaskog det ingen andre har gjort så langt I år. De slo Kvam 2-1 på lørdag. Og Kvam et lag som I utgangspunktet kanskje ansett som hakke vassar. Kaptein Kenneth Dahlum, det så skummelt ut til pause, men dere klarte å trykke I andre omgangen på lørdag.
1: Ja, det gjorde oss. Det var, skal vi si, at det var en tett og jevn kamp. Ja, efter pause så var vi vel alle enige om at det var fort en sånn første mål vinnkamp. Så når Kvam gikk opp I ledelsen der like etter pause, så var tung å svelge den. Men nei, det var rett og slett veldig, veldig god arbeidsmoral I laget, og sto på, imponert over laget, og kanskje spesielt ungguttene som har satt på laget, som virkelig ja, tok sjansen og bevisste at de har noe å gjøre, rett og slett, i sjette divisjon, så det var artig å være med på.
0: Du har vært ute noen år fra fotballbanen, du har vikariert litt som trener, men hvordan vil du beskrive årets Dombås Lesja Lesjaskog-lag?
1: Jo, årets fall, den vil jeg si ganske spennende på mange måter, fordi at det en veldig god blanding mellom ungt og gammelt, da, hvis jeg lov til å si det. Snittalderen den kan fort være et sted tett upp mot et sted mellom 25 og 30 år, men nå har vi oss en god del ivrige gutter 16-spillere som jeg synes har ja, bevisst I preseason at de har absolutt noe å gjøre på et seniorlag. Så det klart at merker jo at det kan variere litt, men det jo helt naturlig. Samtidig så føler jeg at når vi får den gode mixen som vi har I stallen nå med ungt og gammelt, så kan oss litt eldre karen på laget lære de yngre, og samtidig så merker vi at oss blir jo pushet litt også, for det jo unge spillere som har litt lyst da, opp og frem, og det gjør at man må være litt på tå her selv også, for det ingen gratis passasjerer på det laget her, altså. Det ikke. Så siste jeg kan nevne I hvert fall at det har vært imponerende bra treningsoppmøte helt siden å starte opp I slutten av februar, starten av mars. Lå I snitt på 20 spillere på hver eneste trening, trent to økter I uka. Så da det artig å reise på trening, rett og slett, når det sånne rammer. Da.
0: Luksusproblem å ta ut laget da, kanskje også?
1: Ja, men jeg tror Fredrik har kjent på det, at det på en måte må tenke seg litt om, fordi at det mange som har lyst å være med, og da må man rett og slett trøkke til litt ekstra på trening hvis man skal være sikker på at man har en plass. Da. Så det jo sånn det skal være.
0: Et uavgjort, et tap og nå to seire. Hvor hen ligger årets ambisjoner?
1: Du, jeg vet ikke om det spriker litt I gruppa, for det klart for en del av oss som har vært med I mange år nå, så det klart at oss som kaptein, så vil jeg jo si at noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen I år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag I sjette divisjon har, men det varierer jo lititt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover. Så jeg nok fristet til å si, selv om kanskje treneren litt uenig, så jeg I hvert fall fristet til å si at oss går for førsteplassen I året.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

River og sånne som oss I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Klokka straks 8, og vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Frem til nyhetene, take on me. Det her A-ha.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
1: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut. Men det ikke for sent, og Verdens Naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens Naturfond.
5: Så I tillegg til det at den kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Gudbrandsdalen får pent vær I dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.

You got it, Roy Orbison I endelig morgen, 8 over 8. Håper du har en fin start på tirsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til klokka blir 10 også I dag. Det blir stadig færre insekter rundt oss. Det ikke bra, men det mye vi kan gjøre for å prøve å redde insektene. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut nå, Mari, See You Go!

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
9: I dag klokka 20 så det igjen klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det 100 000 i toppremie, og det 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden stod stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Du verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noen skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre. Fordi, Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100 000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100 000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere, da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme og tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn, litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, for at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.
2: Ja, det sa Caroline Andaur, som generalsekretær I Verdens Naturfond. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå en tur vestover. Go West fra Pet Shop Boys.

0: Go West og Pet Shop Boys. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går kveld. Føreren ble kjørt sykehus for kontroll, det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 8:50. Nå fram mot lokale nyheter Westlife og I lay my love on you.
1: Yes,

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Biskop Ole Christian Bonden starter sin visitas i Nordfron i dag. Programmet tett fram til torsdag kveld med mange muligheter for publikum til å treffe og slå av en prat med biskopen. Først neste søndag skjer den offisielle visitasgudstjenesten, og grunnen til det enkel, sier kirkeverge Morten Hagen i Nordfron kirke.
2: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron. Han skal inn i alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene. Og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste, og så det et visitas-foredrag under kirkekaffen etterpå.
1: Fotballherrene i Dombås Lesja-Lesjaskog har vist stadig bedre takter i vårens 6. divisjonsoppgjør. I fjerde serierunde lørdag slo de forhåndsfavorittene Kvam 3-1. Kaptein Kenneth Dahlum mener klubben har et luksusproblem med en blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen så tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
3: Noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag i 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
1: Gudbrandsdalen får pent vær i dag, og vestlig bris melder yr NO. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.

Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defend. Så en titt I politiloggen. UP avdekka ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mista førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en skilta 80-sone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-sone. En kvinne I 20-året anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: kyrkja I Nordfron, åpen for tru, åpen for alle. Denne uka kanskje kyrka ekstra åpen. Biskop Ole Kristian Bonden på besøk med fullt program fra I dag til torsdag kveld. Kirkeverge Morten Hagen I Nordfron kirke. Et bispevisitas noe av det aller største for ganske så mange kirker.
1: Ja, det stort for vi som jobber I kyrkja og alle menigheter og menighetsråd og sokneråd, fellesråd og alle, så det veldig bra, og innbyggerne I Nordfron. Og nå må vi jo huske på at det jo ikke så ofte biskopen på visita, så nå det 12 år siden sist gang han var I Nordfron.
0: I dag så dere I Skåbu og Kvikne, I morgen skal dere til Kvam og torsdag I Sødorp. Kan ikke fortelle litt om alt det som står på programmet? Hva kan folk få oppleve her?
1: Ja, vi begynner jo I dag I Skåbu kirke. Der prosten som har en liten morgengudstjeneste med besøk fra skolen I Skåbu blant annet. Og noen musikalske innslag der med en dame som bor I området og organisten vår. Og så skal vi ned om Bakkestugu, den her husmannsplassen som har en tilknytning og en link til soknerådet. Og det de som holder den I orden, så da får den historien rundt det. Og så drar vi til Kvikne. Og der det noen foredrag om han Olav Åsmundstad. Og så det bygdekafé. Og da alt det jeg nevner nå det åpent for alle. Og der blir servert kaffe og kake. Og der også det noen det musikalske innslag.
0: Og på Kvam I morgen?
1: Ja, på Kvam, der det en kjempemulighet til å treffe en. Han skal ha flere ting som ikke står I det offisielle programmet også, men I hovedsak så skal han på Gammelbua Café på Ødegården der. Kvart over to der, og der sitter han tre kvarter og skal rett og slett spise napoleonskake og drikke kaffe, så der det bare å stikke innom, så får han mulighet til å slå en prat og hilse på biskopen. Så det jo veldig spennende. Så på kvelden så det et foredrag med han historikeren Arild Teigen. Det gleder jo jeg og sikkert flere seg til. Og så blir det gudstjeneste konsert med Kvam Musikkforening. Så det blir veldig fint.
0: Og så avslutter dere på Sødorp på torsdag.
1: Ja, den dagen treffer noen kommuneledelsen og litt forskjellig. Sånn også på dagen der. Begynt administrasjon og sånn, men det en morgenmesse med borti Sødorp kapell. Der Toksebakken barnehage med og skal tegne tegninger av biskopen og synge noen sanger. Og så det på kvelden det gudstjeneste, og der norsk et lite kor deltar, og det klokka 7 på kvelden.
0: Men hvordan har det seg da at neste uke, søndag 7., så kommer biskopen tilbake igjen for visitasgudstjeneste? Hvorfor går det så lang tid fra visitasbesøket, og så går det over en uke til at selve gudstjeneste?
1: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron og hvordan han skal inn I alle kirker. Han skal se hvordan gudstjenestelivet, trosopplæringstiltak og se litt på det. Og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle sokneråda. Og det han har sett, det han har tenkt og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste klokka 11 I Sødorp kirke, og så det et visitas foredrag under kirkekaffen etterpå.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

En av mot himmelen, det her var Madeleine. Klokka ganske snart ni, det tid for nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Fram mot nyhetene aller først, her Phil Collins, Two Hearts.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I dag skal Stortinget behandle spørsmålet om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvår, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og 1 ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 221 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
5: Gudbrandsdalen får pent vær I dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.

Dancing on the ceiling fra Lionel Richie I endelig morgen, 9 over 9 den tirsdagen 26. mai, som vel føles litt som en mandag, med en liten ekstra fridag for mange I går. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt da blant de mellom 13 og 18 år. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først ut Alex Warren og Fever Dream.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så er reen klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det er 100 000 i toppremie, og det er 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så er det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden stod stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minner av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend. Og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Så, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Nå kommer Paul Simon, du hører Still Crazy After All These Years.

Still crazy after all these years, Paul Simon. Han blir jo litt døgnvill. I dag så det tirsdag. Det betyr at det radiobingo I kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst, og får du bingo på lykketalet, så vinner du 100 000 kroner. Siste uke så var det Rune Gjedkjerne som vant den største gevinsten, 10 000 kroner, og så det nye muligheter klokka 20 altså I kveld. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Biskop Ole Christian Bonden starter sin visitas i Nord-Fron i dag. Programmet tett fram til torsdag kveld med mange muligheter for publikum til å treffe og slå av en prat med biskopen. Først neste søndag skjer den offisielle visitas-gudstjenesten, og grunnen til det enkel, sier kirkeverge Morten Hagen i Nord-Fron kirke.
2: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn i alle kirker, han skal se hvordan gudstjenestelivet, trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene. Og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste, og så det et visitas-foredrag under kirkekaffen etterpå.
1: Fotballherrene i Dombås Lesja-Lesjaskog har vist stadig bedre takter i vårens 6. divisjonsoppgjør. I fjerde serierunde lørdag slo de forhåndsfavorittene Kvam 3-1. Kaptein Kenneth Dalu mener klubben har et luksusproblem med en blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen så tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
3: Noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag i 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
1: Gudbrandsdalen får pent vær i dag, og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 18 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen. Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Hamar-kameratene fortsetter å imponere i Eliteserien. Mandag kveld vant de 2-0 over Lillestrøm på Briskeby, og styrket dermed sin posisjon på øvre halvdel av tabellen. Det var midtbanespiller Aksel Baran på tur som ble dagens store helt, med begge skåringer for hjemmelaget. Den første etter 26 minutter, og det siste 7 minutter før slutt. Statistikken viser at Lillestrøm hadde mest ball, mens HamKam skapte de farligste sjansene, og hadde hele 9 skudd på mål mot Lillestrøms 3. Etter 9 kamper står HamKam nå med 5 seier og ligger på 6. plass i Eliteserien, det melder Midt Hamar. Fotballherrene i Dombås, Lesja og Lesjaskog har vist stadig bedre takter i årets 6. divisjon. I 4. serierunde lørdag slo de forhåndsfavoriten Kvam med 3-1. Kaptein Kenneth Dalum mener klubben har et luksusproblem med blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen er tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
1: Noe annet enn førsteplass er egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har er god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så er det klart at dette er jo utfordring som alle lag i 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som er tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det er klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så er jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
0: Lillehammers Simen Hjerkin Hammershaug fortsetter å imponere i 3. divisjon. Han skårte 4 mål da laget vant 8-0 borte mot Brumunddal i helga. Hammershaug står nå med imponerende 14 mål på 8 kamper og har vært en viktig bidragsyter for at Lillehammer nå topper tabellen, et poeng foran Gjøvik-Lyn. Ifølge GD var det også mål fra Lask Lekvang og Christian Dahl, i tillegg til et selvmål. Trener Morten Skjærstad roser Hammershaug for både målteft og evnen til å løfte laget. Lillehammer har nå skåret 31 mål denne sesongen.

0: fjerde serierunde klart Dombås Lesja og Lesja Skog det ingen andre har gjort så langt I år. De slo Kvam 2-1 på lørdag. Og Kvam et lag som I utgangspunktet kanskje ansett som hakke vassar. Kaptein Kenneth Dahlum, det så skummelt ut til pause, men dere klarte å trykke I andre omgangen på lørdag.
1: Ja, det gjorde oss. Det var, skal jo sies at det var en tett og jevn kamp. Ja, etter pause så var vi vel alle enige om at det var fort en sånn første mål-vinn-kamp. Så når Kvam gikk opp I ledelsen der like etter pause, så var tung å svelge den. Men nei, det var rett og slett veldig, veldig god arbeidsmoral I laget. Og sto på, imponert over laget. Og kanskje spesielt ungguttene som har på laget, som virkelig tok sjansen og bevisste at de har noe å gjøre, rett og slett, i sjette divisjon. Så det var artig å være med på.
0: Du har vært ute noen år fra fotballbanen, du har vikariert litt som trener, men hvordan vil du beskrive årets Dombås Lesja og Lesja Skog-lag?
1: Jo, årets fall, den vil jeg si ganske spennende på mange måter, fordi at det en veldig god blanding mellom ungt og gammelt, hvis jeg lov til å si det. Snittalderen den kan fort være et sted tett opp mot et sted mellom 25 og 30 år, men nå har vi oss en god del ivrige gutter 16-spillere som jeg synes har bevisst I preseason at de har absolutt noe å gjøre på et seniorlag. Så det klart at man merker jo at det kan variere litt, men det jo helt naturlig. Samtidig så føler jeg at når vi får den gode mixen som vi har I stallen nå med ungt og gammelt, så kan oss litt eldre karen på laget lære de yngre, og samtidig så merker vi at oss blir jo pushet litt også, for det jo unge spillere som har litt lyst da, opp og frem, og det gjør at man må være litt på tå her selv også, for det ingen gratis passasjerer på det laget her, altså, det ikke. Så siste jeg kan nevne I hvert fall at det har vært imponerende bra treningsoppmøte helt siden å starte opp I slutten av februar, starten av mars. Lå I snitt på 20 spillere på hver eneste trening, trent to økter I uka. Så da det artig å reise på trening, rett og slett, når det sånne rammer. Da.
0: Luksusproblem å ta ut lag da, kanskje også?
1: Ja, men jeg tror Fredrik har kjent på det, at det på en måte må tenke seg litt om, fordi at det mange som har lyst å være med, og da må man rett og slett trøkke til litt ekstra på trening hvis man skal være sikker på at man har en plass. Da. Så det jo sånn det skal være.
0: Eit uavgjort, eit tap og nå to seire. Hvor hen ligger årets ambisjoner?
1: Du, jeg vet ikke om det sprika litt I gruppa, for det klart for en del av oss som har vært med I mange år nå, så det klart at oss som kaptein, så vil jeg jo si at noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen I år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag I sjette divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover. Så jeg nok fristet til å si, selv om kanskje treneren litt uenig, så jeg I hvert fall fristet til å si at oss går for førsteplassen I året.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Oi, er hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
8: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: yep,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Yep.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og 1 ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 221 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.

0: Vi starter friskt etter langhelga med Sherry Sherry Lady. Det var Modern Talking her på din lokale radio I Innlandet, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin langhelg og at du har hatt noen fine timer sammen med Bjørn Martin I frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg på en god lang lunsj fram til to I ettermiddag med Tobias Sten aller først her nå. Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Oi, hjemmelaget lasagne.
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn I år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsleder tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merka i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Under våre laken, Synne Vo på en fin, fin tirsdags formiddag. Det blir ganske snart Vanessa Carlton, Olivia Dean og Roxette etter Train og 50 Ways to Say Goodbye.

So Easy to Fall in Love og Olivia Dean. Vanessa Carlton for litt siden med A Thousand Miles, og her Roxette før nyhetene klokka 11. How do you do? I see you

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

Turn Back Time ifra Aqua, som nylig bare valgte å trekke seg helt tilbake. De avlyser alle konserter, inkludert Elvebris, som skal gå av stabelen på Elverum om noen uker. Og det betyr at denne ikoniske 90-tallsgruppa, den historie. Det som ikke historie, det nyhetene, I hvert fall ikke enda. De på plass om noen få minutter, etter T-Pow og China in Your Hand.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.

Savoy og Star her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Tirsdag formiddag, hvor klokka har passert 11 med noen få minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter med Robin Beck og First Time etter

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

All the things she said ifra Tattoo på din lokale radio I Innlandet. God formiddag denne tirsdag 26. mai. Vi skal til Whitney Houston og Enrique Iglesias Could I Have This Kiss Forever etter First Time, som var en reklamelåt for Coca-Cola. Her Robin Beck.

Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe I det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gundersen har snakket med din side, og han advarer spesielt mot norske kontanter I utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de I utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale I norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gundersen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra I løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
7: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Det er Lara og hennes sjelen her på din lokale radiostasjon. Snart tid for lokale sportsnyheter etter Lene Malin. Her er My Lucky Day.

0: Hamar-kameratene fortsetter å imponere i Eliteserien. Mandag kveld vant de 2-0 over Lillestrøm på Briskeby, og styrket dermed sin posisjon på øvre halvdel av tabellen. Det var midtbanespiller Aksel Baran på tur som ble dagens store helt, med begge skåringer for hjemmelaget. Den første etter 26 minutter, og det siste 7 minutter før slutt. Statistikken viser at Lillestrøm hadde mest ball, mens HamKam skapte de farligste sjansene, og hadde hele 9 skudd på mål mot Lillestrøms 3. Etter 9 kamper står HamKam nå med 5 seier og ligger på 6. plass i Eliteserien, det melder Midt Hamar. Fotballherrene i Dombås, Lesja og Lesjaskog har vist stadig bedre takter i årets 6. divisjon. I 4. serierunde lørdag slo de forhåndsfavoritten Kvam med 3-1. Kaptein Kenneth Dalum mener klubben har et luksusproblem med blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen er tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
1: Noe annet enn førsteplass er egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har er god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så er det klart at dette er jo utfordring som alle lager 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som er tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det er klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så er jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
0: Lillehammers Simen Hjerkin Hammershaug fortsetter å imponere i 3. divisjon. Han skårte 4 mål da laget vant 8-0 borte mot Brumunddal i helga. Hammershaug står nå med imponerende 14 mål på 8 kamper og har vært en viktig bidragsyter for at Lillehammer nå topper tabellen, et poeng foran Gjøvik-Lyn. Ifølge GD var det også mål fra Lask Lekvang og Christian Dahl, i tillegg til et sjølmål. Trener Morten Skjærstad roser Hammershaug for både målteft og evnen til å løfte laget. Lillehammer har nå skåret 31 mål denne sesongen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil. Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.

Hand in my pocket og Alanis Morissette på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Vi har gått over igjen tidlig ettermiddag. Den 26. mai, det tirsdag, og arbeidsuka så smått I gang igjen etter en langhelg. Det rart med det når vi har disse langhelgene. Du blir godt vant med det, vet du. Og det kan være litt tungt å komme I gang igjen. Madonna, UB40 og Randy Crawford venter på oss alle sammen etter taus sett fyr på himlen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Miles Away. Det Madonna. En fin tirsdags ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 12:15. Hjertelig til stede.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn I år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsledere tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst. Spend your days on a 9-to-5 Waste your time on a central line What do you love?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Mats,
5: ja.
4: Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Hva likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

til så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi klokka 20. Du finner all info om utsalgssteder, konkurranseregler og dagens første premiepott på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller klokka 20 I kveld. Oh, yeah.

Rappe på månen ifra Chris Holsten på din lokale radio I Innlandet som nylig har lagt bak seg sin Oppe på månen-turné. Vi skal til Sara Larsson etter Gavin DeGraw, Not Over You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:15. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddal. Brannen skal ha tatt godt tak I huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.

Det går faretruende fort mot at det 25 år siden Avril Lavigne slo igjennom med denne låta. Da følte jeg meg med et gammelt, I hvert fall. Complicated fikk du her på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time. Askild Holm på vei etter Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pantalt.

Askild Holm, Ain't No Cure Loving You denne tirsdags ettermiddagen. Will to Power, de synger I'm Not In Love, og William Hutt synger Take It Easy, etter at Aretha Franklin har gitt oss Think.

Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe i det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen har snakket med Din Side, og han advarer spesielt mot norske kontanter i utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de i utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale i norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gunnarsen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra i løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hamar-kameratene fortsetter å imponere i Eliteserien. Mandag kveld vant de 2-0 over Lillestrøm på Briskeby, og styrket dermed sin posisjon på øvre halvdel av tabellen. Det var midtbanespiller Aksel Baran på tur som ble dagens store helt, med begge skåringer for hjemmelaget. Den første etter 26 minutter, og det siste 7 minutter før slutt. Statistikken viser at Lillestrøm hadde mest ball, mens HamKam skapte de farligste sjansene, og hadde hele 9 skudd på mål mot Lillestrøms 3. Etter 9 kamper står HamKam nå med 5 seier og ligger på 6. plass i Eliteserien, det melder Midt Hamar. Fotballherrene i Dombås, Lesja og Lesjaskog har vist stadig bedre takter i årets 6. divisjon. I 4. serierunde lørdag slo de forhåndsfavoritten Kvam med 3-1. Kaptein Kenneth Dalum mener klubben har et luksusproblem med blanding av eldre rutinerte og yngre spillere som vil opp og fram. For kapteinen er tabelltopp et realistisk mål for sesongen.
1: Noe annet enn førsteplass er egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har er god nok til å kjempe om førsteplassen i år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så er det klart at dette er jo utfordring som alle lag i 6. divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som er tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det er klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så er jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover.
0: Lillehammers Simen Hjerkin Hammershaug fortsetter å imponere i 3. divisjon. Han skårte 4 mål da laget vant 8-0 borte mot Brumunddal i helga. Hammershaug står nå med imponerende 14 mål på 8 kamper og har vært en viktig bidragsyter for at Lillehammer nå topper tabellen, 1 poeng foran Gjøvik-Lyn. Ifølge GD var det også mål fra Lask Lekvang og Christian Dahl, i tillegg til et sjølmål. Trener Morten Skjærstad roser Hammershaug for både målteft og evnen til å løfte laget. Lillehammer har nå skåret 31 mål denne sesongen.

0: husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking er startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regninga for bruer staten har bygd selv, men det er uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette er en sak som vekker ekstra interesse i Innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regninga selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå er avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: September 1 åpner ettermiddagssendingen på en tirsdag.
1: Ja da, for det tirsdag, selv om det kanskje føles litt som en mandag I dag. Vi har lagt bak oss alle disse flotte mai-fridagene. Det jo nå ikke noen sånne felles røddager, helgedager, utenom søndager før første juledag. Så nå det tilbake til strierskjorta havrelefsa, som min mor alltid sa.
0: Det heldigvis det fint vær I ja, lange tid fremover nå.
1: I hvert fall frem mot helgen, og så ser det jo veldig så koselig ut med sol og høye temperaturer, det liker vi godt.
0: Dette Bon Jovi, det skal rockes It's My Life.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så er Ren klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det er 100 000 i toppremie, og det er 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Christian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så er det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom, og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden sto stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Kyrkja I Nordfron, åpen for tru, åpen for alle. Denne uka kanskje kirka ekstra åpen. Biskop Ole Kristian Bonden på besøk med fullt program fra I dag til torsdag kveld. Kirkeverge Morten Hagen I Nordfron kirke. Et bispevisitas noe av det aller største for ganske så mange kirker.
1: Ja, det stort for vi som jobber I kirka og alle menigheter og menighetsråd og sokneråd, fellesråd og alle, så det veldig bra, og innbyggerne I Nordfron. Og nå må vi jo huske på at det jo ikke så ofte biskopen på visita, så nå det 12 år siden siste gang han var I Nordfron.
0: I dag så dere I Skåbu og Kvikne, I morgen skal dere til Kvam og torsdag I Sødorp. Kan ikke du fortelle litt om alt det som står på programmet? Hva kan folk få oppleve her?
1: Ja, vi begynner jo I dag I Skåbu kirke. Der prosten som har en liten morgengudstjeneste med besøk fra skolen I Skåbu blant annet. Og noen musikalske innslag der med en dame som bor I området og organisten vår. Og så skal vi ned om Bakkestugu, den her husmannsplassen som har en tilknytning og en link til soknerådet. Og det de som holder den I orden, så da får den historien rundt det. Og så drar vi til Kvikne. Og der det noen foredrag om han Olav Åsmundstad. Og så det bygdekafé. Og da alt det jeg nevner nå det åpent for alle. Der blir servert kaffe og kake. Og der også det noen det musikalske innslag.
0: Og på Kvam I morgen?
1: Ja, på Kvam, der det en kjempemulighet å treffe en. Han skal ha flere ting som ikke står I det offisielle programmet også, men I hovedsak så skal han på Gammelbua Café på Ødegården der. Kvart over toeren der, og der sitter han 3 kvarter og skal rett og slett spise en napoleonskake og drikke kaffe, så der det bare å stikke innom, så får han mulighet til å slå en prat og hilse på biskopen. Så det jo veldig spennende. Så på kvelden så det et foredrag med han historikeren Arild Teigen. Det gleder jo jeg og sikkert flere seg til. Og så blir det gudstjeneste konsert med Kvam Musikkforening. Så det blir veldig fint.
0: Og så avslutter dere på Sødorp på torsdag.
1: Ja, den dagen treffer noen kommuneledelsen og litt forskjellig. Sånn også på dagen der. Begynt administrasjon og sånn, men det en morgenmesse med borti Sødorp kapell. Der Toksebakken barnehage med og skal tegne tegninger av biskopen og synge noen sanger. Og så det på kvelden det gudstjeneste, og der norsk et lite kor deltar, og det 7 på kvelden.
0: Men hvordan har det seg da at neste uke, søndag 7., så kommer biskopen tilbake igjen for visitasgudstjeneste? Hvorfor går det så lang tid fra visitasbesøket, og så går det over en uke til at selve gudstjeneste?
1: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron og hvordan han skal inn I alle kirker. Han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak og se litt på det. Og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle sokneråda. Og det han har sett, det han har tenkt og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på. Og det gjør han den 7. juni med en gudstjeneste 11 I Sødorp kirke, og så det et visitas foredrag under kirkekaffen etterpå.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.
5: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: minutter over halv tre snart. Du fikk Taylor Swift.
1: Snart på tide å finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og en som har bursdag, det jo en kar som var på Hamar for et par sommer tilbake, nemlig Lenny Kravitz. Han hadde jo konsert utenfor Vikingskipet. På Hamar. Hamar har jo blitt en by som har hatt historie de siste 10 årene for å arrangere store konserter med mange tusen tilskuere. Og han karen her, Lenny Kravitz, han var jo her I 2024. Blir store konserter og vikingskip I år også med countrystjernen Brad Paisley blant annet.
0: Ja, det vel 15 000 eller sånt ja. Som skal få med seg det.
1: Og så det jo Sting også som kommer til Hamar nå I sommer, skal spille på Stortorget for rundt 10 000. Men nå det Lenny Kravitz det handler om. Han blir 62 år I dag, og vi hører en av hans store klassikere.
0: American Woman.

0: Lenny Kravitz med tøffe gitarriff og rytmer. 62 år I dag, gratulerer.
1: Kan vi kalle han Hamar-vennen Lenny Kravitz siden han var på Hamar for 2 år siden?
0: Ja, ja, han ja. Ble veldig glad I Hamar på den ja. Tiden han var her, og har jo tidligere sagt at det det kuleste plassen han har vært på I hele verden.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Ellers det bursdagen til Bård Lan I dag. Han jo kjent forsker og miljøverner, jo opprinnelig fra Stange, blir 43 år I dag, har blant annet vært leder I Natur og Ungdom og jobbet som rådgiver for flere miljøorganisasjoner Bård Lan. Fredy Scheff fra Hamar en kjent DJ og kokk, god kombinasjon. Han har blant annet laget mat for flere internasjonale sånne kampsportstjerner og rappestjerner, og så har han lansert flere produkter I det norske markedet, sauser og så videre. DJ og kokk, god kombo.
0: Ja, absolut. Ja. Hva var runderen I dag, sa du?
1: 46 år blir Fredy Scheff. Konrad Sell en kjent messearrangør fra Hamar. Har jo hatt sånn karavanmesse I Lillestrøm I mange år, men nå har han arrangert vikingskipet på Hamar et par sesonger. Mm. Fullt hus der, 61 år I dag, blir Konrad Sell. Og så må vi ta med noe ganske trist som skjedde på denne datoen I innlandet tilbake på 1800-tallet. En veldig tragisk hendelse I Grue I Solør. Det var jo da det var denne kjente kirkebrannen I gamle Grue kirke. Det begynte å brenne I kirka, og fordi dørene gikk feil vei, de slo innover I stedet for utover, så kom ikke folk seg ut, og Hele 116 personer mistet liv I denne store tragiske brannen I Grue. Det skjedde på den 26. mai tilbake I 1822.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Soler, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede de ble pågrepet i formiddag. Og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det sa Marit Espeland i Statens Vegvesen. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Don't say you love me. Den gang purunge Marit og Marion.
1: Det tirsdag. Vi ferdig med pinse og andre mai-fridager. Ble ikke det helt strålende pinseværet som vi hadde håpet på? Det ble litt sånn skiftende, I hvert fall litt sånn vindfullt og til og med litt regn.
0: Ja, og jeg merker veldig godt at jeg ikke klar I topplokket for at det snart juni. Det har ikke hjernen min skjønt enda.
1: Nei, og det tror jeg skjer litt med mange hvert år. Altså, det mye som skjer I mai med konfirmasjoner og 17. mai ikke minst, og plutselig... Så det 1. juni, allerede mandag til uka altså.
0: Ja, da det sommeren liksom.
1: Da det liksom sommeren, så det en hektisk tid på året, det ikke tvil om annet. Vi skal uansett være med deg noen timer også I dag, og vi skal holde dere oppdatert på alt det som skjer, og hjelpe deg å huske på ting som skjer, sånn at du alltid oppdatert da, på ja. Det som skjer der du bor.
0: Og så skal vi snart starte med noen badetemperaturer, for det hører jo sommeren med.
1: Ja da, og jeg har hørt rykter om at det også litt større badevann begynner å nærme seg 15 grader altså, allerede, Oi. Og det lover godt for en fin badesommer hvert
0: fall. Ja, da må vi ta tempen på det etter hvert. Dette Louis Capaldi, ny låt Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner, altså det jo bare last ned Horde-appen.
2: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center i dag?
3: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
4: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
5: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen klart for vår tirsdagsbingo, og blokker kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det 100 000 i toppremie, og det 4 vinnemuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom, og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden stod stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det på tide med dagens lifehack igjen, Gjøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjerringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-lifehacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint, det. Hvordan ja. Ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanutsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen Veldig enkelt, veldig greit Så har vi også et triks her Hvis man skal gi en pinneis til ungene I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte Så begynner det å renne ned ved fingrene, ikke sant? Med sei saftis
2: Opplever det selv
1: Ja, ikke sant? Og da trikset Finne fram muffinsformer I papir Og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen Sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på ispinnen altså
0: Smart Men du drikker resten etter slutt
1: Og så et lite lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har oppi vanlige isbiter av vann Så vanner du ut på en måte drikken din Og det ikke noe godt Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe Du har igjen litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der Hell de I en isbitform Og så har du da isbiter av pure coffee Som du da har oppi cappuccinoen eller iskaffen din Så slipper å vanne ut Og så blir den kald og god med herlig kaffe

0: Da vi klare for en liten historieleksjon, så å si. Vi har kommet oss til 26. mai, og skal se nærmere på dagens dato, og ser at I 1816 så ble det norske bibelselskap stiftet, og det på datoen I 1897 at Bram Stoker's Dracula ble lagt ut for salg I London.
1: I am Dracula.
0: 1927 så ruller den aller siste Ford Model T ut av fabrikken etter 15 millioner 7003 biler produsert. Og 1967 så slipper The Beatles ut albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Rød Ungdom ble dømt for å ha lagt ut skolebøker på internett I 2003, og I 2008 så lander romsonden Phoenix på Mars. Og I 2020 startet protesten etter mordet på George Floyd I Minneapolis, før det sprer seg videre verden rundt.
2: Overnight, Minneapolis on fire. Protesters leaving an auto parts store in flames. Others seen looting a local Target.
3: Tonight was a different night of protesting.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mats, ja. Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.
10: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og I morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret i Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen i statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordnet dette kommunevåpen. Arne Løvstad fra Ringsaker, han tegna kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegna, som vi hørte I forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om I går, også fra Ringsaker tegna massevis av kommunevåpen, så I Ringsaker så har du mange gode kommunevåpen. Kunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten, masse bedrifter som bruker poteten I Østre Toten. Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, jo en av de som holder til I kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig I 1991. Vestre Toten de valgte kniven, to kniver I sølv på grunn bakgrunn for Det jo en rik håndverkstradisjon I Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer I kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse to knivene I sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I innlandet, han nå på bispevisitas I Nordfron I Gudbrandsdalen, og kirkevergen I Nordfron Morten Hagen forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Se på meg litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja, rutt!
2: Ja.
1: Anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4,500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12,000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm & Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mon Gaustad fra Solør bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, ja, ja, det jo hele tiden, og det som litt sånn, pussy med oss da, det at vi gjerne kan ta fram rundupen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla da.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det litt I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brennerslevafler.
2: Aha!
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brandsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brand så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for Eldre I juni, her målet å forebygge brand og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Venke Skymoen.
6: Ja, det absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for, som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår da, men også deres pårørende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk.
7: Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
1: Hamarbil.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: ettermiddagssporten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag i helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby i går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut i garderoben til Hamkam etter at seieren var i boks. Stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam I Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikra før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på
2: det blir
1: tabellen.
2: Sånn. Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som ble trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger I går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel når de tapte 2-0 for Stabæk. Trener Johan Wennberg for Kongsvinger, han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg har den ligaen her, og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både I Eliteserien og I Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan I prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, I fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag altså, mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka jo Storhamar håndball sin andre finalekamp I slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå I disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale I VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 16, og her siste nytt.
1: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør er på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15, 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien er åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det er ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Soler, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De 2 som nå er pågrepet for drap er en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det sa Marit Espeland i Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Det litt sommermodus som seg hører bør på en fin tirsdags ettermiddag her innlandet med Franklin.
1: Ja, du måtte tenke deg litt om for å finne ut hvilken dag det var, for det føles litt som mandag I dag. Det gjør det.
0: Det gjør det, og så det litt nærmere helg enn det, eller hvis det tirsdag allerede.
1: Ja da, det noe å ta med seg hvis du synes det var litt tungt å dra på jobb etter... Etter pinsen så det kort vei til neste helg, det det. Og det blir mye bra vær denne uka her, varmegrader og sol, men fra søndag førstkommende utover I neste uke så ser det litt sånn regntungt ut, så det gjelder å nyte disse øyeblikkene og timene vi får med sol denne uka her, sånn det ser ut nå hvertfall.
0: Så sommermånen starter ikke helt sommerlig?
1: Nei, det juni som første juni mandag om seks dager, som liksom den første sommerdagen, og da det meldt regn altså. Vi får se om det snur I løpet av uka.
0: Dette Bruno Mars, I just might.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det 100 000 i toppremie, og det 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonen bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss hotell. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden stod stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Du, verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100 000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100 000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal det I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere, da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressbjennen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme og tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn, litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, for at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen. Thank you.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungen om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna. Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner jo den, skal vi kalle det debatten da, om at man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så det jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha litt sånn dårligere julegaver og så videre, så... Det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og hvis du hatt på til bjuder på litt og sier, klart jeg skal være med og spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir vel så fint. Altså.
0: Tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelig, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet jeg helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
8: No.
2: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Fron Trelast vil at den nått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast, en lugom butikk å handle til.
12: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Det her med å ta fram sykkelen når det blir bare veier I innlandet, det det mange som har sterke minner av. Så satte man seg på sykkelen og så tråkket man til en venn eller til butikken kanskje for å kjøpe seg noe lørdagsgodis hvis det var helg. Men du skal høre det at sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, jeg helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og de heller velger å gå, og det jo bra for helsa. Men noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

0: Det på tide med dagens lifehack igjen, Gøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjerringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-lifehacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint det. Hvordan ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanutsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen Veldig enkelt, veldig greit Så har vi også et triks her Hvis man skal gi en pinneis til ungene I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte Så begynner det å renne ned ved fingrene, ikke sant? Med sei saftis
2: Opplever du selv?
1: Ja, ikke sant? Og da trikset Finne fram muffinsformer I papir Og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen Sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på isbinden altså
0: Smart Men du drikker resten etter slutt
1: Og så et lite lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har oppi vanlige isbiter av vann Så vanner du ut på en måte drikken din Og det ikke noe godt Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe Du har igjen litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der Held de I en isbitform Og så har du da isbiter av pure coffee Som du da har oppi cappuccinoen eller iskaffen din Og slipper å vanne ut Og så blir den kald og god med herlig kaffe

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Snart litt nyheter igjen, klokka 17.
1: Ja da, vi begynner å nærme oss sommermåneden juni, og vi snakket i sted om at det var på tide å begynne å kikke litt på badetemperaturer og vannstand rundt omkring. Vi var bekymret for Mjøsa for noen uker tilbake, for da var det fryktelig lite vann I Norges største innsjø, men nå går det rette veien.
0: Det stadig vekk mer vann I Mjøsa, og nå vi faktisk på 3,78. Og så skal man da på normal sånn opp til 5,3.
1: Ja.
0: Halvannen meter mangler.
1: Det gjør det, men det har blitt 10 centimeter mer vann I Mjøsa bare det siste døgnet. Så det går fort nå altså. Badetemperaturene, de tar vi med litt for moros skyld, for det ikke så værmannsen kaster seg ut I enda. Men Sagtjernet I Elverum, der det registrert 16,5 grad I går ettermiddag altså. Dette jo på yr.no, der man kan logge seg på og legge inn badetemperaturer, så det må jo tas med en bitteliten klippe salt, men Sagtjernet jo grønt og fint og blir fort varmt der, så 16,5 kanskje ikke noe umulighet.
0: Ja, det jo musikkfestival der om noen uker, så da kan det være mulig å dyppe seg ut I der.
1: Når det gjelder Mjøsa, så det registrert 10 grad på Hamar ved Køygen før helgen, og på Torpstranda I Hamar I går så ble det registrert 14 grader, så skal vi si mellom 10 og 14 grader I Mjøsa da. Ellers kan vi ta med Brunkjenne og Bureien I Kongsvinger, to kjente badeplasser, henholdsvis 16 og 14 grader. Hundefossen, de har også lagt ut sin temperatur, der det vel 26 grader I badevannet hele sesongen, så den ligger inne allerede nå I slutten på mai. Vi håper at det fortsetter å stige temperaturmessig I badeplassene rundt omkring, sånn som det gjør med vannstanden I Mjøsa.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
1: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15, 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Soler, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det sa Marit Espeland i Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Patricia McNeil, Someone Knows You Honey, vi nærmer oss 10 minutter over 5.
1: Håper du har kommet greit I gang med den nye uka, som for så vidt ganske kort, siden det tirsdag allerede I dag. Helgen ikke mange dagene unna, og det blir en fin forsommerkveld I innlandet. Sola går ikke ned før 10:30 I kveld, så muligheter for både grillings og kosings, selv om det tirsdag.
0: Dette One Republic, ny musikk, Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Ok. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så er reen klart for vår tirsdagsbingo, og blokket kjøper hos din lokale kommisjonær, eller så kan du kjøpe digitalt på radiobingo.no. Det er 100 000 i toppremie, og det er 4 vinnermuligheter. Onsdag under bispevisitas i Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så er det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom, og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden sto stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I Innlandet, han nå på bispevisitas I Nord-Fron I Gudbrandsdalen, og kirkeverg I Nord-Fron Morten Hagen forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle sokneråda, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Ser på meg litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja. Rutt!
2: Ja.
1: Anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm & Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Solør bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, ja, ja, det jo hele tiden, og det som litt sånn, pussy med oss da, det at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brennerslevafler.
2: Aha!
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brandsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brand så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for Eldre I juni, her målet å forebygge brand og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Venke Skymoen.
6: Ja, det absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret i Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen i statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordnet dette kommunevåpen. Arne Løvstad fra Ringsaker, han tegna kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegna, som vi hørte I forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om I går, også fra Ringsaker tegna massevis av kommunevåpen, så I Ringsaker så har du mange gode kommunevåpenkunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten, masse bedrifter som bruker poteten I Østre Toten. Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, er jo en av de som holder til I kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig I 1991. Vestre Toten, de valgte kniven, 2 kniver I sølv på grunn bakgrunn for Det jo en rik håndverkstradisjon I Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer I kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse 2 knivene i sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
3: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og mye sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag. Det skal blåse lett bris fra nordvest de fleste steder. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungene om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna. Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien Bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner du den, skal vi kalle det debatten da, om at man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så det jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha litt sånn dårligere julegaver og så videre, så... Det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og hvis du attpåtil bjuder på litt og sier, klart jeg skal være med å spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir vel så fint. Ja.
0: Så tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelig, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag i helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby i går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut i garderoben til Hamkam etter at seieren var i boks. Stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam I Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikret før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på
2: det blir
1: tabellen.
2: Sånn. Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som blir trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger I går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel når de tappte 2-0 for Stabæk. Trener Johan Wennberg for Kongsvinger, han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både I Eliteserien og I Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan I prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, I fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag altså, mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka jo Storhamar håndball sin andre finalekamp I slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå I disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale I VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Igjen med sol mange plasser I innlandet.
1: Ja, da bare å nyte kvelden, blant annet med bingo, for det jo tirsdagsbingo I kveld klokka 20 som alltid her på kanalen. Og der blant annet muligheter til å sikre seg I slå kloa I de 100 000 kronene som ligger og venter I lykkepotten for de som skulle være så heldige å vinne den.
0: Vi høres I morgen. Ha det!

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtid.

tidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger I regjeringens reviderte plan for I år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen I Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar I år, etter at Olav Svenneby gikk av I fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her I landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem I formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradioen sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi på Vinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi på Vinstra, Prix Dovre, Prix Sundorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hos Møbelringen i Lammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi på Vinstra, Prix Dovre, Prix Sundorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
13: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
14: Hamarbil. Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
15: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Bingo.
1: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du redd for å miste noen tall, eller bare av nysgjerrighet har lyst til å se tallene direkte, så kan du gjøre det på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Du kan både se og høre deg også. Du får nettradioen der. Vi nå I uke 22, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 22 altså, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 65. Tallet 65 også, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 65, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om, det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 16 1 6 61 6 1 57 5 7 86 8 6 65 6 5 43 4 3 54 5 4 33 3 3 72 7 2

Bingo, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi skal fortsette, vi spiller om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I premie. 84, 8, 4. Tjue, to, null. Syttisju, sju, sju. Syttifem, sju, fem. 10, 1, 0 35, 3, 5 88, 8, 8 19, 1, 9 23, 2, 3 41, 4, 1 29, 2, 9 47, 4, 7 11, 1, 1 45, 4, 5 81, 8, 1 73, 7, 3 32, 3, 2 59, 5, 9 34, 3, 4 Nummer 2, nummer 2. 1, nummer 1. 53, 5, 3. 74, 7, 4 38, 3, 8 63, 6, 3
80 80 0. Sextito 62. 22 22.

To rekker, det fikk vi på tallet 80, og etter 80 så rakk jeg å lese 62 og 22. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 36. 3. 6. 5. 5. 24, 2, 4 46, 4, 6 27, 2, 7 7. 7. 85. 8. 5. 87. 8. 7. 30, 3, 0 49, 4, 9 50, 5, 0 89, 8, 9 68, 6, 8 64, 6, 4 12, 1, 2

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 68, endte opp med en deling også der. Etter 68 så rakk jeg å lese 64 og 12 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp igjen vi med ei rekke og 400 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7 71, 7, 1 Nummer 3, nummer 3 31, 3, 1 66, 6, 6 54, 5, 4 62, 6, 2 81, 8, 1 88, 8, 8 57, 5, 7 90, 9, 0 24, 2, 4 12, 1, 2 14, 1, 4

To rekker, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 45, 44 og 21. Vi fortsetter, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 77, 7, 7. 40, 4, 0. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 26, 2, 6. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 5, nummer 5. 41, 4, 1. 68, 6, 8. 70, 7, 0. 29, 2, 9.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 70 og 29 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 65, og får du bingo på tallet 65 i de to, i en av de to spillene som igjen, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Vi skal i alle fall også nevne at hvis det flere som får bingo på tallet 65, så er det selvfølgelig deling som gjelder. Spill trea og ei rekke. Vi spiller om 400 kroner i ordinær premie. 50. 5. 0. Tre, åtte. 23, 2, 3. 25, 2, 5. 19, 1, 9. 30, 3, 0. 66, 6, 6. 42, 4, 2. 62, 6, 2. 31, 3, 1. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 28, 2, 8. 70, 7, 0. 90, 9, 0. 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det for sent. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det for sent. Bingo på andre tall, hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 70, 90 og nummer 7. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79, 7, 9. 53, 5, 3. 78, 7, 8. 57, 5, 7. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 77, 7, 7. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 46, 4, 6. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 5, 5. 68, 6, 8. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 26, 2, 6. 58, 5, 8. 3, 3.

Ja, tidligste bingo, den kom på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 58 og nummer 3. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder, og her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 54 5 4 37 3 7 47 4 7 63 6 3 76 7 6

Ja, det var en rask trerekker der altså, på tallet 47. Etter 47 så rakk jeg å lese 63 og 76 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, og det spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 89 8 9 64 6 4 31 3 1 41 4 1 70 7 0 24 2 4 48 4 8 88 8 8 Nummer 4 Nummer 4 74 7 4 57 5 7 25 2 5 32 3 2 12 1 2 71 7 1

46 4 6 65 6 5 63 6 3 20 2 0 68 6 8 19 1 9 10 1 0 69 6 9 43 4 3 35 3 5 55 5 5 23 2 3 Nummer 8 Nummer 8 51 5 1 73 7 3 83 8 3 58 5 3

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 73, og etter 73 så rakk jeg å lese 83 og 58 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Vi skal straks titte på vinnerlista, men før vi gjør det så tar vi med at kveldens lykketall som var 65 var med I to av spillene I kveld. Og dessverre så var det ingen som fikk bingo på lykketallet, så det betyr at det nye muligheter også for lykketallet allerede I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere, og vi begynner med spill 1 og ei rekke. 400 kroner til Roar Mullbakken ifra Valdres. Og spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Randi Larsen ifra Elverum, og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Trine Torge ifra Kapp, og 1000 kroner til Randi Larsen ifra Elverum. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Berit Langdalen ifra Elverum, spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Vivi Johansen ifra Atna, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby ifra Arneberg. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Bjørg Millie Halvorsen ifra Kirkenær, spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Frank Holmseth ifra Engelnese, og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Øyen ifra Hamar. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling, det går 150 kroner til Leif Harald Johansen ifra Flisa, 150 kroner til Malin Gjerdingen Solli ifra Vinstra, og 150 kroner til Ann-Margret Laeskogen ifra Raufoss. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk I kveld til Helga Risbakken ifra Drevsjø. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker på Drevsjø. Og blokker, ja, det kjøper du akkurat der du vil, holdt jeg på å si. I hvert fall så kan du kjøpe dem på radiobingo.no eller I en av våre utsalgssteder. Jeg heter Jonas Midtsundstad og takker så mye for følge, og tusen takk for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. I hvert fall så det nye muligheter allerede neste tirsdag klokka 20.00. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld og en god uke, så høres vi snart igjen. Ha det så riktig bra!

Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl, gråt til du får det ut. For vennen min nonstop, min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barnet

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Gudbrandsdalsradioen.
1: I don't think I know you. Don't

0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitter ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen! Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.